0: نشرة الأخبار على رأس الساعة، ومن ثم نلتقي من جديد على الهواء مباشرة مع بيت العيلة. تحياتي لكم عن جديد، برجع وبلتقي فيكم بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة. دعونا ننتقل الآن إلى اللقاء المسجل مع المكمل الغذائي فينيا. طيب خليني أخذكم هلأ للمكمل الغذائي اللي مصنوع من بذور العنب الأحمر يا جماعة، اللي عم بيكتسب واكتسب أساساً أوريدي شهرة كبيرة كتير بالآونة الأخيرة. فهيك تعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بداية مع إيتاي من أهل شيفوك فينيا بإسرائيل. إيتاي شالوم، بوكر تو.
1: شالوم شالوم
0: شالوم بوكر توف. وغام بو كيلو نشمع غام أحمد سعدي، اللي كمان أحمد اللي عم بيستعمل فينيا من فترة طويلة، حابين نسمع هيك تجربته مع فينيا. أحمد كمان أهلا وسهلا فيك.
2: يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك جاي. سليخة إيتاي، يعني بونا تخيل بهزبير كاتسار الفينيا بيتخ كولام مكيرين فينيا أفل أولاي أدين لو كولام مش تمشين بفينيا، يعني اللي مش أدين لو تنسى بفينيا ما نجد له ما عمري ما
1: אם יש עוד כאלה שעוד לא משתמשים בבניה, אז אנחנו נספר שזה בעצם תוסף תזונה שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה מפקידה את החומר הפעיל כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. בני עברה מחקרים קליניים.
0: סליחה, הוא בלי סוכר ובלי אלכוהול גם, נכון?
1: ברור, בוודאי, בטח. מה שבעצם בני עושה היא מסייעת בהרכבה של כלי דם. ישנם שני חלבונים שבעצם אחראים ועוזרים לקיבוץ והרכבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שנוטל בני כל יום כמוסה אחת כל בוקר, בעצם החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, והחלבון ש... מקבץ את כלי הדם יורד. כתוצאה מזה כלי הדם מתרחבים, הספקת החמצן משתפרת, זרימת הדם טובה יותר, ואז המון אנשים חווים, כמו אחמד שתכף יספר לנו, יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: אחמד סעדי, טבעا انت ادب هيك احكي لنا شوي بدايه هيك عن تجربتك بفينيا وقد ايش صار لك تستعمل فينيا.
2: فينيا اول شيء اللي بستعملها بين 6-7 اشهر طبعا عن طريق الراديو، يعني سمعت وحبيت اجرب الفينيا شو بتعمل وكيف كيف بتنص عن جد، يعني كيف بيحكي وكيف بنطوا دعايات. وصراحة جربت طلبتها إلي 6-7 أشهر يعني تقريبا باخد فينيا، والحمد لله يعني تغير كتير بحياتي. يعني
0: كيف كان وضعك قبل فينيا وبحب اسمع وضعك بعد فينيا؟
2: هو الوضع يعني الواحد بيكتشفه بعد شهرين بعد 3 أشهر حسب كل جسم، يعني في مرات بعد جمعتين بعد 3 جمع. أول شيء بحس الواحد إنه فيه طاقة وفيه حيوية زيادة زي كيف كان قبل الفينيا.
0: نعم. شو كنت تحس قبل فينيا أحمد؟ شو كنت تحس قبل فينيا قبل ما تستعمل فينيا؟
2: يعني تعب، إرهاق، بروح الواحد من الشغل تعبان، مش قادر يعمل إشي، مش قادر يتحرك.
0: نعم.
2: طبعا بعد الفينيا صار زي في طاقة زيادة بالجسم، تحس بحيوية، نشاط أكثر. دائما الواحد لازم يتحرك، يعني إنه مش خلص تعبان وبدأ أتريح وهيك. الفينيا بتنتهي النشاط وبتنتهي الطاقة.
0: واو، رائع جدا. طب إيتاي، زي ميوتسر يعني معنافين بو بإسرائيل، إيخ أتم عصيم قامت زي يعني كده لشمور قام على موتسر برما مئود قبوة؟
1: שאלה מעולה. קודם כל אנחנו חברה ישראלית, אנחנו חברה טכנולוגיה שהוקמה ב-2007, ובעצם במקור אנחנו מפארק המדע ברחובות, היום אנחנו יושבים ביבנה, ובעצם פיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת כל פרי או כל צמח, במקרה הזה ענבים, יש לנו בנק של תאים, שאת התאים האלה אנחנו מגדלים כל הזמן, מעצימים את החומרים הפעילים, ובעצם אנחנו מצליחים לשמור כל הזמן על אותה רמה של חומרים פעילים בוויניה, כי אנחנו מגדלים את אותם תאים כל הזמן.
0: וואו. طب أحمد، يعني من بعد هيك مش يعني استعملت فينيا وحسيت بتغيير صحي كتير كبير وبطاقة عالية كتير، هيدا الشيء يعني ساعدك كمان بطبيعة الحال على أنك تغير كمان من نظام حياتك، يعني كأنه صار في تغيير بنظام حياتك؟
2: إيش طبيعي، لما الواحد دائما نشاط، دائما حيوية، دائما

0: الإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. إذن سنذهب إلى هذا التسجيل واللقاء المسجل مع بيكيور ليزر، ومن هناك سننتقل وإياكم إلى البرنامج والكثير من المسابقات، وأيضا راح يكون في عنا مداخلات للزميل إيهاب عويس أيضا في الميدان في مداخلة تسويقية. إذن تعالوا بنا لنسمع لهذا التسجيل، من بعد التسجيل مباشرة سننتقل وإياكم إلى المسابقات. وبكرة تنسوش كأس العالم سيبدأ معكم في أولى المباريات. أوكي جاهزين؟ جاي بكرة توف كودم كول ماما تسافة كل بسادر
1: بروخ الشم
0: يوفي بيكيور ليزر جاي اتا يودا زي مخشير ليزر رفوئي بيتي مافشر لتبل بكيفيم دلكوت مي لو يودا مي لو مكيرت هالمخشير هالمكسيم هذا بوني دبرتي با على المخشير هذا واخر كخ نتقدم.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם שו אכברק?
2: אסברד,
0: הלאה. אללה יסעד אלבק אולי שי, חוסם ג'מאל מן חיפה, صحيح?
2: مظبوط.
0: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش اول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيور ليزر، سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: اول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: انا اول شيء بلشني اللقاء تبعي مع بيكيور ليزر انه اول شيء اشتريته لعندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض شيبروميالجيا.
0: حلو، تحكينا شوي عن المرض. ايش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخد.
0: ايزا كيف سمعت جاي لياد هميتا مخشير زي ماكسيم،
2: المهم انه
0: بمكم عيشة لياد هميتا. تمشيخ.
2: ومن ناحية ثانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم
2: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: هو طيب
2: عنده وجع العمود الفقري، وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش.
0: أها.
2: أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
2: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
0: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
2: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
0: إزا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لي بيستعملوا الجهاز؟
2: صار من فوق السنة.
0: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
2: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
0: شوف في يعني واضح ان يعني
2: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول له لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
2: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
2: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف بقفش الواحد، ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
0: حلو.
2: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي

0: למצבים שאוכלוסייה אזרחית תהיה מורעבת או נתונה למצוקה אחרת.
1: בפועל, בימים טרופים כאלה עכשיו, יש היום עדיין ארגונים בינלאומיים שפועלים כאן בשטחים, בעזה, בגדה המערבית?
0: בוודאי שכן, וצריך להבין את זה. רוב האנשים לא יודעים את זה. ברגע שהארגונים האלה יפסיקו לפעול, הקטסטרופה תהיה כזו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אותה. הם עדיין פועלים, הם עושים כל מה שהם יכולים בשביל להמשיך את העבודה שלהם, והפעילות שלהם היא אינטרס ישראלי ראשון במעלה. הוא לא רק חובה חוקית, הוא גם אינטרס. וכרגע באמת מצרים את צעדיהם כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים לאן זה ילך.
1: רציתי לשאול אותך כמשפטנית, את חושבת שבגס לא לקח בחשבון את החוק המילומי? או שהשיקול הביטחוני גבר?
0: זה בוודאי, לא. השיקול הביטחוני לא יכול לגבור,
1: בוודאי
0: שלא ניתן מקפיק משקל לחוק הבינלאומי, אבל אני כן אגיד שזה לא משהו חדש, זה לא משהו שמפתיע אותנו. הבג"ץ של הסיוע המניטרי לרצועת עזה מהווה דוגמה נוספת לזה. אנחנו רואים שורה של פסקי דין שבהם בג"ץ לא נותן מספיק משקל לחוק הבינלאומי ולאופן שבו הוא מחייב את הרשויות הישראליות.
1: אני ממש מודה לך, אסנת ליפשיץ, מנהלת המחלקה המשפטית בגישה. תודה, תודה,
0: ערב טוב. תודה רבה לכם.
1: ביי ביי. كانت هذه أصنات ليفشيتس مديرة القسم القضائي في مسلك جمعية إنسانية مسلك جيشة بلغة العبرية. نحن إلى موقفتنا الرياضية. أكثر من 24 ساعة على انطلاق المونديال في استاد الاستكا في مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. الافتتاح سيكون هناك غدا عند الساعة 10 ليلا يوم الخميس. وطبعا الدول المشاركة قسم منها كبير منها وصل عمليا ويجري استعدادات ومباريات تجريبية. إحدى هذه المباريات ستكون عمليا مباراة كأس العالم. تعال نستمع إلى الموسيقى ربما. إذن إنجلترا اليوم عند الساعة 11 مباراة ودية أخيرة عملياً ستكون مباراة تجريبية للمنتخب الإنجليزي. السعودية لعبت اليوم أمام السنغال تعادلتا 0-0. العراق في مباراة ودية خسر اليوم لفنزويلا غير مشاركة في المونديال لفنزويلا. الأرجنتين فازت على إيسلند بالنتيجة 3-0. ميسي شارك في هذا اللقاء وطبعاً لابد انه سجل هدف عمليا. ميسي دخل بديل في الدقيقة 70 وسجل في الدقيقة 72 ضربة جزاء 11 متر. الليلة في 11 الى ربع مباراة مثيرة ستكون مع انها تجريبية، يعني منتخب البرتغال يلتقي منتخب نيجيريا. وطبعا في نهائي كأس أو نهائي بطولة اليونان بكرة السلة، اليونان يعني دولة عريقة في كرة السلة، باناتينايكوس أولمبياكوس ديربي في مدينة أثينا بين باناتينايكوس وأولمبياكوس. هذه المباراة الليلة ستكون قد تحدد مصير البطل. ومباراة نصف نهائي كأس النصف نهائي بطولة الدوري الإسرائيلي بكرة السلة، بؤل حلون يلتقي مكابي تل أبيب. المباراة الثانية الأولى فاز فيها مكابي تل أبيب، إذا فاز اليوم مكابي تل أبيب سينتقل إلى النهائي بانتظار فريق إما هابوئل القدس أو فريق هابوئل تل أبيب. بهذا نأتي لختام هذه الجولة من برنامج الحصاد الإخباري. وصلت برنامج هذه الحلقة كانت الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أيضا الزميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، جاكي خوري كان معنا أيضا، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. نخرج إلى فاصل ثم موجز لأهم أنباء الساعة 6. أجمل تحية وإلى اللقاء.